0: 운식이 동안 동안 봐 신타 더당기 마당다.
1: 이 라베스 콜라마다 오자 모네 사이스 담비 안카 담비바 오자레티에나 안카 담비오나 안카 마탐 크라 아이 메랑다 오자웨람비 아데게 코기 파더기 마마나바 마탐 주다 DSP 시 암타앙이 DSP 니홈 샤몽오웨나 말레미 코이 파더게 티나바 마나 깐나 하이나 아이시 폴리시 오요에나 베락 부르사트나 트레이닝가 용 트레이닝 젠 토레 다 바드네나 아이 밤드레나 데디 아이 아이케 도로자데게 시 탄덕 좀 칼락바다 아이나 하나 아코기 파더나 doctor or medical practitioner or banina ain hida kakside nun khara khangya de de ma akoi di pharmacy jo father no pharmacy em toromi adu pharmacy to bom do adu makka da ain ai gi maming o do ga ai gi ming da pharmacy ma ain tok jab ne adu de gi le la pharmacy su cha sin cha ora kan de di da di nong am ga so ja o khara pa ra ga chat ki hore in pung ni pa am ka kan tok to de nong ain po tha bi ro matam natre adu gi da di po tha ma tam wa ra koi che mak pad de di wa ga do da di mu nong ai bi ro na mo ina simak ga aine aigi pamjaba isai saireng ibasidi tokpalaiti adunum ilei jabani
0: punsigi sintha pangna pangna matam sangbada inaba hodarai
1: masidi ni khudima ga yokene customer la e hamasida dum sei ini ngakang lekani moi chakraga dum ini adu ngakteni ai adu go yes karikomba anoba ibatarabadi timdu i want the digest of ama sangnam banina aine madu digest onna bhonera ga aduma ijalak banai thai sei di ai ahum mari gum ba igar pain khalle ai mai tei chanu chelo isuni liram gadara asukwa ba che thing ge bukaram ba iral gi dan dino na ai ini nga so ai ai na tau ba ba bu sei dari ngai cinema yeng ngai khol cinema ni ai na kenu ba mo ju na ta ba ai ngo da kenu mla ko che ai kaung da na ba di ai nin chen ni al horian yum da tholakani ha da na sa gi stai oi do ri to adu gai idea adu ma adu ma ai tau ba di yam yau